0: съм за тръбоя.
1: Тамо где си ти и ми смо. На FM радио, мобителу, таблету, лаптопу или рачунару. ТНТ радио.